شش نیم تاتک بلو فرس کاسا بلو سمیخ هر بار بی شب برال یروسالیم انیم ایو ترک باییم شش نیم شی گمر شی گرچ یه شوا فرس هند ترین هونه بی زلکن تیو دروس انیم ایو ترک باییم شش نیم شی گمر شی گرچ یه شوا فرس هند ترین هونه بی زلکن تیو دروس انیم ایو ترک باییم شش نیم فرس و عبت هدک سمو تیودروس تلاتن یمی بتن اندولو نفاسه